نرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، گیت سریلے گاتے جا، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔

وفا کی راہ میں اکثر انسان کا سامنا خاموش تکلیفوں سے ہوتا ہے، لیکن سچی وفا وہ ہے جو شکایتوں کے باوجود برقرار رہے، یہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ اپنی ہستی کو تسلیم کروانے کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہو جانے کا نام ہے، تاکہ زندگی خوبصورت رنگ لے سکے۔ آئیے سنتے ہیں گیت جس کو لیا ہے ہم نے فلم سڑک سے۔

منڈی صاحب اور لتا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم چوری چوری سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی. اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں اگلا نغمہ بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا. آج کے اس سفر میں ہم لے کر چلیں گے 1951 کے اس دور میں, اس دور میں جب ہندی سنیما اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا تھا اور فلمی گیت محض منورنجن نہیں بلکہ جذباتوں کی زبان ہوا کرتے تھے. فلم تھی آوارہ, راج کپور کی وہ یادگار فلم جس نے ہندوستانی سنیما کو دیش کی سرحدوں کے پار بھی پہچان دلائی. فلم میں راج کپور اور نرگس کی جوڑی نے پردے پر محبت, معصومیت اور انسانی جدوجہد کی ایسی تصویر پیش کی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اس فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے دم بھر جو ادھر منہ پھیرے. یہ بہت خوبصورت نغمہ اس گیت کو اپنی آواز دی ہے مکیش صاحب اور لتا منگیشکر جی نے. گیتکار ہیں شیلندر اور سنگیت سے سجایا ہے مشہور و معروف جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی. مکیش کی آواز میں جہاں درد کی ایک خاموش لہر محسوس ہوتی ہے, وہیں لتا جی کی آواز میں محبت کی نزاکت اور چنچلتا ہے. دونوں آوازیں مل کر اس گیت کو ایک ایسی رومانی سنواد میں بدل دیتی ہے جس میں پیار بھی ہے, چھیڑ چھاڑ بھی, اور ایک دوسرے سے دور ہونے کا ڈر بھی.